0: порхаю. Howling at the Moon.
1: Десет хітов версти от 10 до 2. Покровитель.
2: Свіже, сласно і на докусу преузито. Остерія бар, піцерія Скудето.
3: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Provjerite na unia.com.
1: Доживіте чар Орієнта в Леснині. У суботу, 10 октября, вас ми 9:20 ура вабимо на Дан Орієнта в Леснино, Любляна, Бердо. Чака вас орієнтальське вздушє і найман 25% попуста на орієнтальське преброге. Завертіте туди коло срече і освоїте додатне попусте і награди. Добродошли дома, Леснина.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.